moya e tania tura babu tutu waina mia yo e sana ya danya mia siyo e woya e tania tura babu tutu ha yesu e waiwa yo waiwa yo e sana ya danya mia siyo e woya. I'm